0: mo. Yesu kachire oba no a ono n'adwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no. Anko mo si na bo Yesu na gi no na dwum ni mobro ho no mo. No ka se de onye boni down to bo mama me no. O si di trase chrochro pege de necrofo ri gi adware. Obi be se o chire odi akwajo mensa na no kwotwe obi body e tu chwo mene na hu se wo kro no no wa. Wa na ukọ. Kwasi pokuda no ukontokwa wa sorry dem ucho mene na huwa wana uko ti yesu edo si krofo muta usu no wahifa watu afo no we usu omuko so bi a mufu a misu minye dey mi mufu ko enko ye boni yesu nanu amfumo obi a nyankupo a wunu no ye dey onye boni bible neka iti ushu shwe kwe ambe faso asi sofo meden matransi a minye boni ene oso rive nusu hui nyeni pa no answer me kwa so ye bomos ya shame di mi ya so penri mi wakwe mumina mi yese ne ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Eti, yanko pwa se ma ye ti asye se, ye fa a o yao ni ati ti e no o haya o hawe wo he no tu nche ya. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra na we nuhuna aye eternal regret na wususa wose nuhu nisi ukura beche janu we shishi wono ubia won sakra wajin na unyin tumuse ejebi wohwa ukum na se wuti weni wojenu mwa hifa na ubefa hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trudi. E kana trudi ifuwa. Ye ye ntease ye nise ubiyo si o chile nisi obeto. Nisi ya ntoye si o. O ye trudi ini. O china football no mkobon webe she. Nese wansha ye so yo trudi ini. It's more than that. Se usa ankrofono da. E danchenya. Omu omu. E Bible can straight. Se hell wo ho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trudi ifuwa. He wo ho osu utoma beshi se pepa. Nyamisi su utomwa. Abuanu nguda. Ena ijanu sunye de inumuda. Iti se usi sandi sa. Nwa beye otro dini. Nyanku ponsi eye benkum. Enye benkum eye nifa. Enye hela na ye hevi. Usi pege treka hon. Uye otro dini. Ni pa omu tiye sa ansemnu nyinara. Se oman sakri enfisa atron chre chre no huwa. Ombedu hela ansemwe huse pege tre ni baibu mu. A trade for no doso. O nyaminu adom. Uye boni ya nyami unhunu. Obibesie. Uboni ya toye sumoja mwa unhunu. Nyamine niifra. Iti. Chese udi boni. Nase usakra. Nasa kwa ye boni ya. Stile nyami wa yedei. Unhunu. Kananias wanko hell. Kesafere anko hell. Ke Judas Iscariot anko hell. Ubiyo ye treasurer of Jesus Christ. Ewa sorry demo. Sese what the hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. A mon sakre ya mudi mu posu. Shishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre na mun jami posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani he nyine echi. Se mikwa ye bonia. Nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kan de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akachira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. See, kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana ubia on sakrai ya. So kwa sorry, so kwa sorry, so tiboni mwa on sakrai. Eye hadia, ewoho, eye dee uyo, eni daha suchi ya woho ma, ubi biara wa ansakra na jen. Se base uke weni gusu, aseni ya utransfer si kama ubi sana nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o misaka. Usabe kani heo sisi ya. Mark chapter 9:44. Mako sempa eti mkron. Se ni pe nim ni ehia uwi asi ya. Ike ubi ya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya tinso ya nti asi ya. Tina asofu ebe kenya nso ya se irade. Buwe ni pano asimo muti omu nye de omu nti asi ya. no mu no mu ye. Mumun tiasi no mu humu ye. Omun tifi. Omun tifi. Omun tifi. Omun tifi. Mark chapter 9:44. Na asofo nso e wose e kanu kreachire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose die wa bua e wo na oja no so nye dai. Enumuda. Na se wo nine to sintu die twa. Aye ma wose odi nansiri be kọ enkomu sense wo nan mie no na odi beto amani hunu krom. Die wa bua e wo na oja no so nye dai. Enum. Na se wani to sintu die a tu. Eye ma wo se odi ani ekro be kọ nyankopon ahinie mu sense wo ani mie no na odi beto amani hunu krom. Die wa bua wo na oja no nye dai. Short verse no nyame si so 3 times. No krebia be jina wa dance for me nu anasa mi ensanim na nyankopon akanisi a wo so ti ba bi so wu anasa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na wo bra so Bible say say nye no kre nyame trimu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fusa na wo mope ade efu bia nye ni nyina na ya correct o Isaiah chapter 5:14. Isaiah 10 num chemudu 9. Eti asamado atre na konomu. Na ahane numbaya. Ne krono eni monyamfo ni enipadudo. Eni enipadom. Eni wawe ni ekemuno. Esain ekoho. O may be a reni pegum. Ye boom kunta, ye mubim fa, ye wea baby ebe koho. En shishe kran ye ya, wele e di kukufu ni ye dani kaye ma ye mankwani ye kaye mi wua musie mi hadaka wenye. Ne se baby o free ha woko pa se hevi ana heyo no. Mie hi, ene wadajia o mubu hun kunta. Uye sofo na se wen sisa ni ye manu su dia wa wasori ma. U pra wasori ma pa pa pa pa pa pa pa. Because obekani ni egusi obedru obeka se eh say na we nyina ti say na sofo an kan kire mi ye de ye kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire o se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wanka se wini mabrabo a wotim ensem nipa kekani nyina no Paul ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We see, obia owo hunemo no, e de pa se obetumia ji honhumu nsemwaye dey, atumu. Onipo owo kremo na hunemo no, enye nyankupo honhuma die, neno nkwasi asem. Na ontumi hunumu efi se obumu aten honhumu. Na onipa wo honhumu no de obuade nyina aten. Na ono de obi enyeden emu na aten. Na se hwan na wo hu Awurade adwene a obekyerekyere no. Na yen de ye wo Kristo adwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa asem bi enya me kanya na sesem na nye tro. Wo do ho to so a obenya nkwa. Na obie ni ho anko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio we nye anio. Ebi su na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabua bo fi ho afa no na me kansem kire won sa. Papa basiri obi e na ni efi e wo se nko hwe se osiesie ne ho na owu e wonye ba bia. O so ja muntie nsem asofo Kenya no kure. Na man kasa ti mi wi na mkokoto me mpa na mse urade ana dwi ma papa yi na. Me si man sori emfi me paso anopa no gina me pro chi bom. Sofo de nura me kan no man kan yo de o kan her kure. Yes. We are talking about God. Wo ye nipa de na wonim. Nyame si he wo ho sori ase he ni ho. Wo ji se o man yi mu efri suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o go tem so bia jitum se he wo ha. Ke boni e ko su gana ke be ko su. Ipeni jidie wom kosi se ombedi bonia no maduro ho ene pejo ani chire kavari wai enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia wa ye nyina bae dai ebe chew wo se se oboni ti se damra mo be hura mra ye se su chire ma e briti se nkran wa be ye se odwanwi se wo pena se wo tie nsam a ye kai a ubedi asase so ne pa ne se wan prina husu obetia afna ene bedi onam ebi obi amemmo mpae paju ani hwe cavalry enkwa wo ho kase radi mamoje no bi nsuso me so kachire radi no mamoje no bi nsuso so eno ne suso so ni boye fo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi kan the basis say na obi ene wo timi akanyam sma kire akye so a obeye paul chief of sinners became the chief of saints men hwe boni a otim hwe yesu ni ne otum ye ma ne boye fo hwe calvary obi wo di boni na mna kokwa nti say e kan si a na aye difficult aye dia e so for made enye wa ho dia why e ya dom adom no na e boa mu ogai nye sa adom no boa mu atena boni mu nti ase e bi woro no o we ya dom okunto kwa ya dom ya dom e bi adom no se sa na obi e wani adin ti se so okunto kwa bio na fe ni pe ye won won se e nyame ya di o soro pa na e no bi di na tem kro ka wi ka de no on twa mani di na tem wo po yesu di nko a won de tika chi yakopon se se sa o de ma so no o ma obi wai so ne be ha won so obi nya o trade dim owo da ana se yesu maye kache nso mfo moja no hokro ho no nte ho mfri de ntin nyina mfa ho asori a wo won sakrai na won sakrai nya wa soro ticket na de call heaven e jesus moja e tini bonye fo ho mo mo ye atrene fo no ene de call heaven onya mitumfo ye shira wo nenso wasema wo de aman bompa ye e de tiefo nyina hye won sa Rade usitie die beti ni enti ase ehunsu ebe huni ehunu mwerade mi bisa se obi biara wate ase mwerade mani ti ase ne wa bi bible di echi ni ohunu mwerade mani hunu mu se ne be ya obi biara oti boni mu so okwa asore so onkwa asore mfa ho asore ni dini obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumi ni ahode abanu mu a watranse ni wati ase ma yesu kan se ko enkoye boni bio me bompa ye se obi a obe kene ni eguso no atia se urade mani nwu abra on sakra na dwin wo nya heavy akọ eda wase o yesu demo
1: awu to me twini adenti no tamfo sha o hye me so nti memfa awre ho me nante e ma on han no no kure me jame na memfa me nkọ be pokronkron so ne o tena bia ma ko nyankopon afọr bo chi ya ma hu sie ni je nyankopon nchen na me de sankuo ma dawase o nyankopon mi nyankopon me kra aden wa boto se na o sie pini wo memu fo ne tu nyankopon so me da so me yinaye so ye menim bua

0: pese me dito to home a wote ase ye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e pese o te se obi frɛ no ana ye opa ne se se taxi it is odi na chi no nya te se ne dia wa hwe ya ode ka be kwa ko bono to if you say eno ni ade e hye na koma mu ne mpa ye wo urade mi kwe bo a me ne ye frɛ me ti se nya frɛ no a na bo break na ogina akwa kofa nipa no yenso so se itumunya akono te se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven amemfafo from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die so enkom sha wo pese wo mutie bibia wo ye ni se obetumi a win next election komo foforo bie ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho enti yensu so a ye ye agidifo anase wo nya ye gidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye gidi ni a se wo betumi akọ heavier nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka hwe ase na se nipa horo nyinaa ni ishia ho ba se obi ye straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye enipa na pra no eno ohwe se na ebe ya odombe ko hospital ene nye insurance ho asem na odwene nemom ka no a amoamoa no kwai obefa se obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se lawyer ni drew ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama won anaso odi case no be court okodimo omanya omo sika wosu omunya sanso su na medical doctor ko ha ono onfa ka body ho eno onfa insurance ho onne die ni se eprafo no no ohwe se onbe drew ne hospital obehwe omu no nye bibia tu no botom inti nipa e wo wiase no bia wa dia ne kon do papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se okon a no heavy an chain se uko tnetne ka okon a no heavy an chain se wo ye medical doctor na opo prafo ukwa no heavy and chain lawyer ni a wo pass ma obedia untumi nko heavy mani nye ye ne mom se base wunya akono ma heaven te se ni enyama saa ni emani nyina me ka kiro se ye ni heaven te mo kwan wa hallelujah ipe wo wiase na me he na dwene heaven ho dudu na afa se ya na sese ibinu ma afa ne se heaven ende enyame aka kwan so obi ntumi ko ibinu mo kura ye board ka se ya fa nipa na wie uko wa 144 no 1000 asanti wa mwaka nyina mwaka ekire oh na ye dele ni pointu mi akọ heavy amna yeye ne nu ni ejine nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heavy se sia onya kọ no ma heaven hallelujah Isaac wo heavy onya kọ no ma heaven sanso ne Jacob wo heavy onu su nya kọ no ma heaven yesu ye nya kọ no ma heaven e be kọ ho uhwe nche modu mi ensa na wo se enunti mayin free edi enko ni nchei ensrabai nechi adenti na wosi e free ha ne ko baby foforo adenti na wosi e free kura ye timu no ne ko kro foforo mu enyano no wonche mu dunai osi na ye ni kura etra ho da wo ha ne mu de ebebe na echiri kwan na ye dey ye hwe asase su wa ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ omai bia betwe mu akọ yeni kura etna ho da ewa asase so ha iwiase ha iti enu na ma wu hu the connection between verses 13 and 14 du mi ensan o se moma ye nkọ etna ga na ache isiesi ehu ye nsiesi ehu adakure be dai bako ne mo mi nsiesi o se na ebe ye ye fi gana na ye ko heaven praise the lord do do na tena se sa wa bro mu nya sa adwene ni hyehye no kra nanso o timu sa da crazy kim no wu o yare mo fa nko hospital wa mabio afi na wakupi bebi a onye nhihye ese obekro kupi jekumu mu osi eh sese na tie uti asase so no wanye nhihye etimuma yemfre di nko ifi se gana ha ewiase ha oma biem ye ni kura etena ho da wo ha nemu de ebeba na chiri kwan ena ye hwehwe adofo no mojuntufu bi eka eto nyom bi na ni nyom no efa bebi ni o kan se change and decay in all around I see. Oh, that who changes not abide with me. O si ensi sane proyecha yen huishia. Oh, unyanko pon, a won si sada, ene mentina. Ma bra boa se ti se die. Nasi yesu ene mentina da kura, obesi sama bra bo, praise the Lord. En kro fwa, yesu di nkai fre won, se esuyan fono. Babo ma eti ase se se we, ene be hu yesu, anu ako kanchi eni miya, na oni no ko yesu ho omotena just for one day go who say en sisa ba monko na monko ye ni pay for praise the Lord it will be a woni yesu better no kure mo if say e bra wo be hu yesu pe ane han na to so eni me yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be dey be bro a fobu ke se pa be bro yesu ne han no to so a mo hu proye ne tantan ne boni ne niema utime ye bonsam se mo akye se emfata kra so de ben yesu afi ni wa shasie na wo bompa ye hwehwe ogye ne fa ho de ne boni fefre hwe peter na wo mpo ano a wo yi nam ena yesu ba ho na ka chire peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa ye pulpit na me ye dey ne mprichi ena odane ma no na se na odane ama no no Peter ma Yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bia ehodo no o se Yesu ya ya ye fisherman de ye for so many years experience ni will be pa na whether no ye se e hu se fisher but what nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no ofre ne nam fufuo beboa no ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a yi dodo yi ye nti ti wo wie ya na ose urade fimi cheko na me nipa de bonye ni praise the Lord yesu haine ne trene ne kronkrue no to peter so emani hu se papa no o ye nipa soronko na ose peter mane ha okra e babe hwehwe ne bonye fo se ne be a mesi san on maji wo monkwa ti se wo hu se me training ni na wo pe me training no bia bibie ye boni wo abrabom bia kan agai memmo abrabo fofro enu nti ne ma peter wo hwe so tro wo mpo ano no obeye wo hu ti ni peter hallelujah don sa ko kan peter net no anfa kan ya wo be hu se yes na beti na ye kutukutu no enye kwa it is few who ne Peter be your hutini Peter. Ne ubiya uba or the Peter. It's a Peter brother de omumpo. Ubiyen to me hutini, ubiyen to me tre. You say, who we are son wa bear hutini? What we are here? What who born him where we are son wa bear hutini? O see Bible trust is saying, and so on. And no sooner any pape. Omum pe straight one eight must say ni paron. Who do you crab, bro? What? I will say, we nya da jima will cry heavy on my ubia person ko ubia nyamido ubeko. Praise the Lord. Yesu si wo kwa ko siesi e bebi ama e sentisi anka wankanchre. Oko no ko siesi e bebi ma wo bebe biyo. Nwa be fire ako ni wo wono. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nye me wo wa bra bo mwa enye nyina Yesu ba ubeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onuna adia asen wo ye ni ye dia pro Lazarus we wo wu a wo bon wo tu ma nkwae dey e bani mu bio Jesus no no onuna obesi se nipa de wo ma ko heaven praise the Lord it was so mu ni ji ne ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibie be twa mu akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no e wo ho afebọ de bibie ni ho sa Tina Osmanfo Paul a otro Hebrew fo nguma no ka kire ye no o se moma ye hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura itna hoda. So we should Bible mwa, mia mia pi, ena Bible edia danse kachre inse, yin tumi faye hon to say we are see so. And so ini pa jine mo ya kuma mo ye kra ye hon humni, e tim tim hwa se, wu ka hon humma se mwa, ayeti so di bol, e bo da yon. Na sanya ba wenche. E tumi nko nipa kuma mo, eti nene ye pompa ye stresi nyamima se mno nye dey. Enko wa kuma. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Osi, e wiasi ni nisu ye dey. E tre mwako. You better believe it. Ujidi uwe nye ni u. Bible wa kanon kwa de be ye dey. Be tre mwako. 2 Peter chapter 3 verse 11. Suso, osumafu ono ema yeti asye. 2 Peter chapter 3 verse 11. E wose ubia uye Kristo ni bia unya kono pa ma heve nye wiasiwe na mani ura wosa. Ibin mu kumu nipa pesike, bin mu kumu nipa juwa hondi, bin mu kumu nipa ya nye menfra. Sene bi ubenye dibia, ubenye sika, ubenye we, ubenye we, ubenye we. Enye correct. Enye correct. Ushishe adia, ushishe ni bebia. Udisiwa na adeno ije demne ni nina na ashe. It will say, verse 11, 2 Peter chapter 3, ukanfi verse 9, ose adofo, umadie biya kwen huntamu, se dakriye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakriye. Radi nche ni boshe, ose di ibini bu ni se echeru eno. Nimo omane buju cheri mamu, ompese wu nipe biya bejra, nimo opese wu nina badu nsakremu. Na Awurade da no beba sɛde owifo ba emu na ɔsoro de kukuru betwa mu akro na asase ewiase ewie yi mu mfiti ase de ebɛhye ase na asase ne mu nwuma nyinaa bɛhye Peter honhom mu ne no Ebra honhom kronkron de no kɔ no ɔkasa no ɛna ɔsan bi sɛ ase sɛ asase ɛne mu nwuma adan ayɛ sie stores ayɛ cars ayɛ tɔ na se basabasa bi si Nigeria bebi omoton cars o cars e muna ye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyami ja micro enipa jetumo ye dey e shi sa ne man winti na wo do wira she wia sine munie mamwa wo nkwa sori wo mompa ye wo kinka bible ye kan yesu aso o jaye nyina ye yesu dia wansu nim sa brabo a wotu memfa wo nru bebia Pony kwa. Unya da jintina si misa se beden mitumye jai bone. Se nipa yaria uchini bebia hushe drua ubitumia sani yare. Nye sani tie. Eh? Na ubia ka adumna kache. Oh, yare, ma yare bi. Dr. Smith ne buwa me. Unisika kura noko pesika noko Dr. Smith wo. Obentine buwa me. Nudimika noko. Na unyimse yaria iu. Unche yaria nyinani bone yare. Dr. Bakun pet no ye with my friend Dr. Jesus. What ni via sin fear dia sen dia ne dun muko wu nya u boni huwa dro. And how? So then woko si bia ba kike kike na wosre, na wu yinsa. Ni wuwa hinfana be kro. You have to be serious with your life. Also mu ni brepa. And yet a good day, so nipe beckon and ye goose was as this were, no be any gym. And you said, Woo, cock or demon fear or her near jaw. And you fear prim, and you fear prim, a forever and ever and ever. Rady my entire say. And Peter say, Jemudumian, say ye no neighbor say, Nipa Benes say ye, ewa brabo cron cronin yam some pomo, praise the Lord. Ene nyamsuma udi ko dwema ye ntoma dama enu ne nipa pe nyamsum papa etumututu boni firi nipa nipa mpe ye no ende otia obeye mobo mobo dodo opebebie bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no boni ni nipa manye eliti da Yesu Kristo firi sra himamo ye de ba wo si ni ba Yesu moja no etie ho firi boni nyina ho obewu obabeni no atweni din se Yesu ise ono no obegi ni man efri de ai on boni Boni nti na Yesu Kristo babe wu enim kwa si wu. Wa makwa mranji wu boni na di boni kwa sore na di kufie. U di dia shemfro di jina kwe mune u himso nina kwe master yomprana mupa wenye chie vye shameha. Na uwea, ubehu se, yetuwa kre kura, ichimako. Yami sumo nkuna bonsa msumo sonko. Peter se, se yinu mnjine ebese ya, ye nipe wunu wiasi yinu ebese ya. Nipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Ye hiyan uwiasi ya, abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. So asila bosu nonsusu, uko nsori pima, unhu sadie no oho. Ubehu nonsila pa... Ne mon papa na it was send ni pad no ko heaven wo hu no ho nti o syllabus book no e kan say ade na o mo hwe mo kire esu ade no a wo betumi hu se ade we na misu a me ko example eno na my bible no ni nyame dia man say yensu a na yemfa nye adwuma The fi babu mfiti ya seko sine wye, bebiye ni huwa nyankupo anse mwishye nipo mkran woboni moda. Nyame buta ni su ube yye friboni. Obo, paro, edi ntro no di madam ni Eve. O ma wa shede se omu niso. Right from babu mfiti ya se, bra omu ebu nyame anse mso waboni ba eno. Omu tina hobi yo, nyame pa momu fri ho. Isi nyamia ma Adam ni hivu amfa boni ya ntina paradise. Heaven obe ma boni ya kwa tina wana. Memu ubiye nade u nyankupon yensi na chichi. Di udu ya nenuwa na obe edeyi ubicha. Iti se wu hun hun se wu yare boni yare ya. Nwa kwa doktor peni efre ni Jesus yo. Ni moja anu efi kavare no. Esu so usu wa uhu boni yinabe huko. Mema theology ebiye mfa husu ukute di doctorate in divinity. Eni ni ekika hona adaw. Omu nye bebi nina. Omu benyamiye ni mabichu chajo. Onu nenia ese mkwa ngoda ube uonu. Oko jemu wa waka chese sofu. Na we nina wa Bible munu wanka nchireme. Enti se yenu mwenye ebese ya, inipa bene hose se muye wabrabo kron kron ni nyamso mpo mu. Ene nsomi ya hene kan kwa jise mpa kro jie wo baibu mu. Ne kampese kron kron ye ni treni ya brabo. Abe chiro nyamso mpa. Baibu kase nyamso mpa, neche se nyamso mboni nsu yede. Ewo ho, wwe kase ni nina ye pe, enye pe da. Ye nina ye ubi. Enye pe, ibi ye papa, bi ye boni, uvifia, uvifia, papa no, ene bi tumudu wako heavy. Eti wiasi wei sana etie ukan first John chapter 2 verse 17 osi mamu no wiasi anase no me wo wiasi so bi do wiasi anai jano do ni mu de wo wiasi nyina una makono ni ni wa kono ni asitena ma ho ho ho ai free jano free wiasi e wiasi ni na kono otwam de o ya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord ni pe bie na obetumi ai de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni ahwo die mfi nyame che ya obetumi ayeda tina john se dudu a wo gye no wan wo gye ni din die omo tumi so me yankopon ma omo ne ya die nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say wo de wa brabo ma yesu christo a odi edwini ewo mo Christ the lord o ye bibi sronko wo mo se ne be obetumi ayeda nyankopon pe adom no beba tumi ni ahwo den beba Unkasi u nyame mra ne den dodo o oh, debi untumi nki kansa ansem because nyame be mo utumi a wo de be bo bra papa be tumi de wa call heaven praise the lord adofo nom wiase ha eni be bia etena ho da isika ya dan info estos akesie e factories akesie eni ne me nyina Enya dia ebetina hoda. Isika ni ya hunya entina hoda. Iti yintu mi mfaye yure. Yekra ni ya hun hun ni pebiye nina nkonku shim. Bible susi bebiya. Weja padye wono. Ehono wakuma edai. Ewo. Iti shishe wadimu di. Ewo sro. Praise the Lord. Shishe nuwo heaven. Sene beya wakuma nsuso ebeko heaven. Wenya kono ama heaven. I won't train Biasi Sako, so be woo and sana, or if you're heavy and chill up, quietness of what be general bomb pie say, Yame, you need free hell, the final call heavy, so for my more number. Babu, me find a woman who says, I dear, oh, iko you be crafty heavy dinner ko he se bi enipa no sakra onyane no sabe sakra de ne so wu ni boni mu dia di bi enu ebetumi a asesa no di wo kan Matthew 13 century mudun kron eko se edio no ba ko na wo se mun shishye ejapade asase so adintia isa asase we ntra hoda ija betom Peter se ni nyina be shia se mun shishye ejapade asase so fa kwan wie bo ani na chense no na ewifo bubu ko wia na mun shishye ejapade wo soro. Praise the Lord. Heaven fakun a enwebo ani na chense no na ewifo mubu nko wia na fakun we japade wo no eho ene wa command so bibi successor for na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tue for wi makosi heaven ana na se mi store eni majapade a me wo no so for better na mde akoho ma me nchiro kwa be fa so ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta ukansempeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai eno no ohwe afi twa mu no no bai awunyae na afi de obenya na o kan se se ne ne emanesi aba no enkwa pata no so ndi sane ti e dia biba bebubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina tuagu na mesi apata kesie pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra se didi nom wo ne mapapi a se base wanye adwuma bio mpa betumi edini nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire so kwasea ana gwiya meje wo kra fre wonsem yema wa sisi eno, ebe ye hwa dia. Eno wa sandi tuya tuwasi, ubiha uwa saa gana ha, uwa Nigeria, uwa Bruchiri, uya siha kurubie emo. Aude di unimeni so ubinye sikadu duwa gu bank, udaan waha, waka waha, region bia ubi, a Bruchiri uwa dain bibia, nemo uni emkwanjie, humu daino wa yisi eno na mekachira ono. Unsakra waji, untwe ho mfiri bone ho de wuta nyina ye ohwehwe wiase ne mo ne manko a uti nyamsem papa ne wo nko ifise kwan wo nam so a wodi ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya wo be mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusu mu akwa koji eduro e na wodi pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bi afa nkolansa bra uba ube kufie na dolesi gumpa so bi asa kwano na wonam so iti ye de na wotumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mum se wa anyi antum na wa mposa ne emanu nyina wo be nya sa ne emanu nyina so wo kra be day bejira da beka woni egusu ono obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no saa eneema no na oji honhumu bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi tiseni galatifo itinum omoka bible ka kire ye no sane ema no na egu bank etwewo ubia wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwewo ase wo kan ene gusu a ebedi wanim di wako osrahima mo se honhum aba no ene odo enijie asumjie abujukire ayemye papa ye gidie ojo enida ho osimrebie ni ho a echeye no eji se wo wiase ana se wo de eno ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa ato apiwai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese de ni pasona da obekan wani egusu no obehu se waye mfumso kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum ahonya nyame di gubank a cheo onkan chiro se uso uyetise se apopa na oyene ho okwasea no onkwasori omompaye okwaso mpo ade kanu nyade owada je odiye oba se ne okor no sa na osamba no nti Bible say a very dangerous mind ne sikanzo su won taban itumutuko di se wunye sika na wudu hihye ohoni ade a osomaye ne sikanzo su won taban itumutuko di se wunye sika na

David esman ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ene ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsu neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban krofo omuyewie nwan ni ade nyina omo makwan omo amfane sa nkani dwai te dru be bia ne ho kire no na osman enko ase moko kan kire neba se mini memrantie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so be mae bibi kakra aduani bi edia na wa mae nsuo bia no ne na ma wokum no nsoso ama yimbia okoya na okache se mimi mfa meduane eni mi nsuo eni mi na ma makum no mi ni kuma ma mi nwanhofo no mi ntwetwem na mi mfa ma obi e minimo no na ene dia ba ni se obi asori a oso yo ohene no ate ne ho no asori kutia di mi de mi minimo no di David tie na anya ni de na o ya adwen se sanati a kwa na opekon ti mu mi enko ne ene no nkoko di babu ma yeti ase se sa bemba ya e friend in neighbor ase ne foolish e jimi fo kwasea di din no no ne yiri no su ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osma ma ye ko David in che ko pa ni cheo dane ho to ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanchi media sam ye no na wose na David ka kira bigel se inshranka urade Israel yankopon osma woma ubeshia me enei na inshranka wadwen pa na inshranka wo se wesanka minne edei mankodi emoja ho son na manfa mia mensa man tore ampara se urade Israel yankopon a wesanka me na manye wo bone no ti asie se wanye ntem amishia me a kebedru ochna anopa obi a oye berima enka ema nebel ti enema abiga de bai no David che David de bojue de ensu ne yankopon bonwe if you say watren ensa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no 10 days pepepe they do in wuye. So what you ask now to any si boni si so be dia. In ya dia, a de mwabe bro. In tia ni bonye fu pi, tina si cheno. Nyanku ponse, di bonye ni wuye ni tain. On pese u biye be wu ni boni mo. Tis ubi di boni ya, se ni ya, unyansa fonuma ye tia si eno. Ubi tumye di boni be 100 times in prayer. Fi mauzo nyame o han konkomi meyewe mayewe nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni frinchia wo ha enye den ra o tini ne besi ni ye di boye ni de ensi ni ye de biara da iti nya eto neba no e chese yankopon ni nchi boni ho ti ni e pega yesu kire wo de bia no se pega ma won saso e ma Jesus nani moja dishe no hwego kavre no hohoro ho nante ho mfri boni nyina ho obi ani ho obetumdu wa ho odie gya boni yo adum wo yesu mu tumi ni ho odie wo yesu mu se yesu bo mu a na tumi abo mu na aduma bo mu na ho odie abo mu na wo yi boni ho akono nyina fri wo mu no atena se abo bra ebe hye yankopon ni mo nyam nyam se meken nyina that's the summary of it ni eken nyina no no I bo se dudu a wogye no no wa wogye ni din die omo ntumi so me yankopon ma ba dudu na ya no mo mpese omo nya abotre ni adagye mpotie se be di boye ni abede ni magai chese de tintim na dwene mu ni na kuma mu an se nipa de oyɛ de ntumi nya ebon a very dangerous gospel e hupa se nipa obetre wiase afa ofrani ambebre se wo how ni ya o ekom ni hia ni yade mu na wuye no nya heavy anko ukoya na se obai nempendu du aboni wo hono wuwa untumi nko heavy mani nye yoko obi okko heavy ni obi a wanya ofofro se ne yesu kae no
Oka kire Nikodemo se nokre nokre se ya ngofu fura unya kwan ko osura himamo. Obi okọ heavy ni obi a wasakra na dwene nyame yi bone afri na koma mu. Osi nhira ne wọmọ makoma mu te ono be hu Yakobon. Obi okọ heavy ni obi nyame asesa no te se Saul Damascus ukwen mu wasesana mra baba ye Paul. San krofo no na ekọ heavy. Na nu ye sika ene ye de tọ. Waka se mede ni menye bi. Eye jidi won sema wutie na di chini ya disaye. Niso binya da jia ti asie. Nwa bompa ya sakra se ni ya chile chile ono. Nwa tumie nya hevi ya kro. Tendi sana se wutransi di bonia. Madam fo. Uke weni gusu anya di ya ube hunu nya kupon. Jeremiah eti dunsia. Chimu miensa ene nai. Ni bonye fwe wo baibu mu. Kwa ya omu fasu uyo. Enye upapa kura. Nyamie ni nye hon kura. Uke fi nchimu bakuna. Jeremiah ti dunsen chi mo ba kon ekosi enan no o se urade asem ba mi nchen se enyari yire na enya emabani ne emama e wo hai na se urade eka no emabani ne maba wo wu won hai ni won enanom a wo wu won ani won ejanom a wo wu won asasi eso no ehunie owiade ebebobbo won ama wawu. Won ye won e ye, na won si won. Obe dani dani sumina ewa asasi eni, na afnani e kom ebe jiri won. Ne won funu a ye ewe mo nomani asasi so mwa e biyane. E nan boni omu ko munti we, asu chen, eni e timu nyanko pwande ba won so. Ti boni nya de oso sori de biya na odie chire ne ma bunu menye sika ena me bonu ne ye sei ena me kunu ne ye sei ena me tu ne dro no wuye asase a mene no pre na be ya media ono wu kwa wo na beka ho ana e wo si etwe en hu fri ye biye ye boni su biya ya me ammo wa mawi asese be di boni obo obo wi asese be hye ne ni munyam boni e wu die na hye nya me ni munyam eti no ama Yesu Kristo aba se yeni ahoden eni tumi edi jai boni ne mom se ma kwa ma Yesu ba ya bra bo mu a obema ya ahoden obema ye tumi a edi be jai boni itime paucho ene ne ya kenkan no ya disue firi mu e bibie ye boni wani ji ho no twe ho firi ho nhira be ye odia adom be ba wo so ene ye kasa fa obema bi a ye fre no vota oye obi a omo mu yesi nyame ni ho infidel ana atheist. Now this man was a noted French infidel. He boasted that within 100 years from his death, the Bible will be a forgotten book to be in the museum, to be preserved there. Nobody will have Bible to read. Be make sure you wait. Your baby obey to me and wukwa. Bible nya dia be ye dwuma aw enipa onyankopon abɔ amɔ be wiase aw nim sɛ nyame ammɔ wanka wa ma wiase ammɔ maame a eno papa ke amɔ wa ma wiase na enipa tumu manani ɛtrɛ nani ntɔn ɛtra be bi onyankopon wo yana awre ho yana ɛyanso na ni atwa to we nyina ye bible mu dia ye kenkan ni abakose mu dia ye kenkan ni patterns wo mu mfa nyɛ hwe ni pat mu gyina wo kase nyame ni ho nyame wo ho a wo nyɛ mise wo nyɛ mise hwe ansi wo se manka se nyame ni ho nyame wo anko anyɛ misa a ni pepi ni nem wiase a wo mu dia saa theory no ne believe no no wo mu wo na me bie ni ho nti mo vota it mo twero nguma horo edem nyame e kasetie nyame eye bibi biara obeye na ne nkomo a wo hye se owu a ne mfiechi mfie wo ha echi no bible ebe firi wiase no owui mfie wo ha no dre French Bible Society vota fie da de bia wo siye ene omo toye ene omo siesie de ye Bible Printing House on printed Bible free all the many people we are see. Praise the Lord. Wa feni nyankopon ana. O yonko ni nyankopon. Nyankopon your classmate ana. O schoolmate no no ana. Na wo kekania wo pechire nyame chire ni pase wo ye nyankopon. Praise the Lord.
ɔno ani fie a ɔno ka sɛ Bible be fi wiase no ɛhɔ e Bible firi a ɔmo de ma nipa ɔmpɛ sɛ ɔmo kenkan Bible adɔfo nom.